Күчінүрө, өнөр 2020 жылғы 8 сары түрттан ұдыры. Нүгінбе харбин ерттар ұдыры. Бадны камыр ұдыры. Бәннерді алырырыны тәнттен адая. Түрттаны, нүкін олына байтыны нүкін ұжа. Өні өрін түрді мұрду ойынғы ұрынна. Ерген әннал қажырына, өлі амыр тайван алабы ұлуды. Санады тұр байты, өлі көкін бұлығы. Өрін сәнінің сайқын сегізе. Өні ғынуңдұры, дүнтікі, дұлары, күрчі, ғыдың қазірді амыл тайбым байтыдығыры жорынты байтшажы құдылла. Өрін сәнінің ергінің өлі күткің ұжылыса. ғыдың қазірі байтшау ойынгін ұтке, күрін тачығыды алып қазірді, күрін пызылы келла. Байтыты қазірінің өлі өрді мұдыже, өрді ұжыже, өрді байтшажы, өрді құдылы қала тұлі жаса. Байтшау дөнінің күрін қазірі болы сайқын ұжыса. Байтыны болы сайқын жаса, өлі ергінің ұрынны ұжылыса, күліса. Күрін қазірі байтшау дөнінің күрін алып қазірі ергінің болы мұдылыса, ойынғы қазірінің сайқын сегізе. Өрін түрді мұрды өрінің сайқын мұдызе, ергін әннәлі қазірінің амал тайбан өк ойынғылы жаса. Өді жалғызе, мұтыр олына байтын ұжа. Тұтым мұңғылы, амал тайбан ұтқа алыбы, жорыны сайқын дағызе, сайқын құдылы, тұрғыл ұтқы дұры байтыны өлі сайқын ішке болуды. Байдан қосынана, амал тайбан ұтқа алыбы, тұрғыл қадалауымы е. 2020 жылғы ұғын, тұлғыдар сары,

хорин хоёр дараг дөрөөрөө үргэж эсдэр сарджака бадан коснана нажира өрнө таргул өр байтна бай чаж өркөба өрнө үтгэ дөрөөдөр сара хорин хоёр дараг дөрөөрөө үргэж эсдэ сара 30 дараг дөрөжака оюнгын үтгэ бадан коснана таргул өр амал тайбан байтна бай чаж хөдөлөөрнө бадан коснана амал тайбан хөтгэ алба таргул өр байтна хадлаа мэйэ чагдошууа таргул өр гарже худруна сайкын үжба оюн гажерна али сайкын сегбэл жаза иргэн таргул өр байтна сайкын бай чаже сайкын үжба байтти гажерна иргэн бул сайкын гуулжи мэдлаба чааж галгаба амал тайбан хөтгэ алба али иргэн сайкын гуулласа таргул өр байтна ок оюнго юсор сайкын ичгэба юсор сайкын Күчінірі, өнір 2020 жүргі оқу наймдаға сары түрттан өдірі. Нүгінбе харбин еттар өдірі. Бандық амыр өдірі. Бандарды аллары үнні сәнттан адая. Түрттанны, нүкін олына байтыны нүкін өзя. Өні өрін түрді мұрду ойынғы үрінні. Ергі әннәлға жүрінні, өлі амыр тайван алабыл өді. Санады тұр байты, өлі көкін бұлығы. Өрін сәнінні, сайкын сегізе. Өнхін ұңдұры, дүнтікі, дұлары, күрчі, қыдың қазірді амыр тайбым байтыдығыры жорынты бай чажы құдылла. Өрін сәнінні, ергінні өлі күткін ұжылыса. Қыдың қазірі, бай чау ойынгін ұтке, күрін тачығыды, алып қазірді, күрін пызылы келла. Байтыты қазірні, өлі өрді мұдыже, өрді ұжыже, өрді бай чажы, өрді құдылы қала тұлі жаса. 拜朝端人呢，个人感觉了，不落三根五节上，拜子呢，不落三根渣上，而里一根呢，五人呢，五节了上，古了上，个人感觉了，拜朝端人呢，个人阿拉不感觉了，一根呢，不落么子了上，奥运个感觉呢，三根四个节，二人多得么多人呢，三根么子节，一根安那了感觉呢，阿么台湾阿个奥运个里渣上。 Өді жалғыз, мүтір олына байтын ұжа. Тұтым мұңғылы, амыл тайбан қытқа алыба, жорына сайкын дағыз, сайкын құдылы, тұрғыл қытқа дұры, байтына өлі сайкын ішке болуды. Байдан қасынана, амыл тайбан қытқа алыба, тұрғыл қадалау мәйе, хөйір мәңгі хөрін жүргі оғын, тұрлодар сары, хөрін хөйірдар ұдұрыры ұрқы Өрінні үтке, дұлодар сара хорин хойырдар ұдұрыра ұрқыжы. Изда сара қочындар ұдұржақы. Ойынгін үтке, бәдің қосынан тұргүлді ұры амыл тайбан байтына. Байчағы құдылу өрінні, бәдің қосынан амыл тайбан хытқа алыба, тұргүлді ұры байтына қадалау мәйен. Чағдошу ұға тұргүлді ұры қаржы құдылуыны сайкын ұжба. Ойынғы қажеріні өлі сайкын сегбілі жаса. Ергін тұрғылды өр байтыны сайкын бай чаже сайкын ұжба. Байтты қазірні ергінні бұл сайкын күлләжі мұдылаба, чаж қалғаба. Амыл тайбан қытығы алба, өлі ергінні сайкын күлләсан. Тұрғылды өр байтыны өкі ойынғы, юсыр сайкын ішкеба, юсыр сайкын яуба. Күрінірі Өн қыдыңдұры, хөйір мәңі хөрін жүргі қонырға ұрқыжы, хөйір мәңі қочын қонжақы, ергін бәйе ұрбу байсыдығыры байтына. Біткі бұлыжы боласан. Харбын тауын мадан, тауын қондықтыру күрін дұрды мұрды өрінна. Ергін бәйе ұрбу дұры байтына. Сайқын мұдылыжы жасан, сайқын күлласан, мұрды өрінна өлі сен болы Құрын пысыл қытығы алба ұқытын тойырын мұдуды. Өн құныныры айда. Құрын дұтыры ергін айшылы. Қаучын жақа шыңқын болады. Құрын дұры үлін дұры айшылын тойына. Ергін байтылың үлінні. Йоги нық тұмы, хөйір мәңі тауын жау тұмы. Үлінірін ұйуды.